0: Kini nga programa, atun ganin nyo di kagawad Artemio Golye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
1: Bullseye! Oras sa 101.7 si Fem Bukinon, alas 7:03 sa Kabud Tagod!
2: Matag adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiligban. Balita, expose, kontrobersiya ug mga nag-unang isyu targeton sa Bullseye. Bullseye, programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan kundi ang kamatuoran. Bullseye.